گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگتا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر

تديله الخيار دي وما تعملش. أنا عايز الآن بعد فوضى وسي توكي ده في بيتها اور ما جي لازم اکران سفر شب جو کے ریکھ رہا ہے کہ کدھر وہ آ جاوے میرا تحجر میں نہیں آئے مہروان دارتا حجے بھی نہیں آئے رائے اللہ دیا کھان جو فاور پاتو دیا چڑھیاں لگیا پر وہ پہنے ہے ایک کرتا ہے ارداز کیلی ارداز آؤ آپ سامنے کریں کی پتا جرائے اللہ دی ارداز سے سد کے سانو بھی کوئی پرچنا نہ کھڑکا پہا پکڑ کوئی بڑی ہے آؤ جڑے ہیں دے نال مل کے ارداز سے کی پتا کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی بڑی گا تو رائے اللہ میرے تن رحم دا پیارا نالے روئی جاتا ہے تے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پیچھے ساری سنگت

ہوں ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا ہے. باپو کدے نہیں چاہتا کہ میرا پتر کوئی غلطی کرے جی کرتا ہے تو معاوضہ بھگتا پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری کا سما ہوا شری گرو گرنتھ صاحب کا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ ویکھیا جس ویلے چار اکھاں ملیاں تا کی ہویا اس طرح لکھیا ہے. جد دو لاوا پائی جوگا سنگھ نے لیتیاں. ذرا دھیان دیو جوڑو من من جوڑن دی شہادت اکھاں دیندیاں جے تہاڈی اکھاں ہی آسے پاسے ویکھن گیاں تاں سمجھو من نہیں جڑیا. جے من نہیں جڑیا تاں کیرتن دا پورا لابھ نہیں ملے گا. جڑ جاؤ اج جڑن دا سمے ہے. اج جڑا جڑ جائے گا وہ من وچ کچھ نہ کچھ گرو کلگیدار ضرور پاوے گا. آؤ پیار نال سرن کرو.

میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ جا کے کہن لگے گرا جو گیا ہو گیا کی تینوں سکھا نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھانتے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا